The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Portland. Fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst. Fyrst og fremst.